0: με μακίνα πορορέ. Κυρίσμε, όντε η τέρη με τσιόνουν τάινα. Δεν είναι που μπορεί να κατανοτά να έχω εμεί. Πανίμουα, με το γουάνα σου ράι γουάτια να έχω πει μόνο. Όγα με κονάνι κανένα που αμοιότα να έχουν cash attached true online. Εγγάια ρε που έρεγω για μου αμτσόπα, ποιόν να μκάχω, τα είτα παρά. Ρίτα και γκάι με αγάιρα, παλιόν αν δεν και μκάχω, αρέχω που είναι τα νύρια.
1: The retirement post.
0: Pun naran temane ari na kona ande kina koi mte tay ari kukora wa yaya mota kiam popay. Temane yo pun wawa tay naron buangana na ay kukona ni ka buangana yaya. Tawana ina buang kabir mahan may sinam KPF. Awa yo ari na nang buangana ang kana yaya m KPF may maena. Wawa ina ari kipati sa katia metan nam KPF ang kana akia ang KPF may maena.
1: Wow. Kakawa kita bermain pongan untuk retirement pusa yo, pak. Enam pongan ini bukan malasim asbum. Pati tanya yari tu kaya bukan nam kari kira kita. Aku kita piye yang? On rame. Pak yai yang mana tau roy? Anak kuna ani bukan pautu karu yang asim asbum. Nekai mes me pautu kaki anak kuna yari ni. Ayat terakhir kita piu wa kakawa kita bukan pautu kari kari kira kita naruya. Yang
0: mana? Shh. Yera yes pawan ti serve sa yo. Tingka ya hamen waki. Oh ya hamen kapungan a. Oh tu ayra wangka ya umane esende.
1: Waki kira meiko. Etau. Nasana kau bawa in the cash attached. Bayang anda keirongan ti time and post di nanon ada pobay.
0: Punna kete saas nga na otangiri ane kan karike tira ka na mepyo ayo. Ipi ipitero nga pungana na poko siri ito ki mangayri ane kan ako amota di nanon na rapage e cash a dash yon Facebook o may kanne. Ali ako na na pende ki na koyim te retirement post.
1: Uri nga, ali punna kere kita tapon pobay online ni ako na nangani ko te retirement post papon si te cash a dash ay ngay aari ta ita barabara. Karikia pa amwanta pon pobay. Ali nangani ko wana ya kakukure ni ko
0: Tetapi mua ayu asina waki mua mena service cash attach na koya kaino nape. On kami kain tarawa kam nakir rame pa inanon tetapi ayu ki men o ene mga puntatano taki na koy mi ngana yang waki yon tarawa.
1: Kana yu yam sisira ki. Kana kwa na koy rana repage yon de Facebook. Masa tauro ini buo koye ni kami atata ko yon pa ya ki kutangiri ni kanikariki otam yei. Asugi wapu yi me awa te awa.
0: Reita ki na koy ra yon naranampan tarepo na isuwa tenu akia. Isuwa akia. Ruaiwa awa awa ibu kendi kirong rongona epanin. Aita merwa rawa ilerira te seve sa yo pangaya nang pun tapur buru au kari kemana ngai te sakari kira ke i kari kemana men nau makap au i kari kena pe kanuan nau KPF. Nampa.
1: The cash attach pun nam tapun popai ibu di kari kian tera kanin dia tio. Yaman. Wamam.

Ayo mo kan de te rabobusi ayo ke ta uroi kunan na ka ngai ta kana dauri fm 89.9 na wan de mon dairi ke yo yabusi ta kunare ai se you will be mine iron shimsi pa na ka me wai no ngora ye men no sto a mai pai ki mai kai kurara pa a te kiroin ko mai kan ne ko na me urana bange mai no na sto a nei kt kaveru Tapi orang tu mondar ikhaya orang mewuri from 89.9 sendiri kau nampar ya kau tanggriya, sena kau mewur, nungurana paya ikhaya, ni ta, kau kurai, mana orang am store de mondar ikhaya.